Ndiye na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mami. Ndiye na mi want to many na titi. Na sarodi na kubo shamani mo nyamwe. Amana oto.